0: 이제 겨우 워크업이야. 그럼 먹거라.
1: Obani
2: ali mu kabiga leero?
3: Yakobu nkwogerako ngalolo mudo omutima omubi.
4: Agati zemira.
0: Muhamulina?
5: Kati abayimbi baffe bonna bayimba ku kintu kyekimu ate tikikyuka. Kati abalala ne batandika kati kuyimba bitundu bya kyama. Nze ngenda eka ne mbiraba.
0: Kalebula omulebuzi atalebula ne balebula? Omulebuzi w'ekyasa!
6: Maama Finano, miliyoni emu gye wangamba nsasule enkuweereza erisiiti ku Serena. Twali tugenda kugatiza baana, twali tugenda kusaba.
7: Olaba pono.
0: Mu mboozi y'omukafunda! Kabanyigire mukafunda bamuwulire!
8: Uganda Warraji is still here.